0: le salda meri ku chimane le bada kani ke wa vele na o e o e o e o e o e o e o o o o o o o o o o o
1: o o o o
0: le salda meri ku chimane le bada bale chuchna aje be mu kani ke wa vele na اشقو هفيا خلقو عالمان الدنيا مي ديرو درازن عيشا شاني بلا يا منو كل اشياري ننزي كان الدرا ازيب مبلي مال بمالينا او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او يو او